0: Whawhetai, whawhetai, whawhetai. I o moni, I lau, I hiwa, koe lotu pe te tau hawai. Whawhetai pe a kou a whiawhia pito i whaingamahari e koe ni, ke tau toi kam whakataha i he polokalama ai PMN tonga, o atonga tō nuia mei he whare whamawholare e koe ni ai retio i loto manukau Aotearoa, New Zealand, ko ausione pulu oku whakahoha a. Tapu pe a mua kuini ngā wai hono e te pō honovalu, pe a mua tangata whenua o Aotearoa, tapu pe a mua king tupo wono, koe hau toka e whare o haa muhe o fō, pe a mua otu motua ngā ofa. O atu fōki ai whātap makehe ki a princessi ofeina e helangi whawhanua mo hou eiki, Fatulo watu ki a mata pule ha taki lotu pe pe foki ai fra pa apa ma ke heki he ngai funga va ka hono ko toa ton ke fra tapua ka kore hango fu ke fra hoko atu ai ngau e tu ani ke nasia ya ho eki pe lau ilo ke ai ka kai fonua i he ho ani ki mo be hoko atu ai ta fra ho ha ago fi fi pito ke fa fe heni a fai fe ka mo ana fra teri me sia si otonga a ka ngalo tu a sia stonga ho eki o e va he fonua hemritoni ke ne tata ke ta lotu ka mata na mo ta lotu whawhitai i he e whiawhini. Whaifekau a whakateri, mahalo a pito e sitari, ai a kore ke kaumae he tau ngāwe, o ato e whangamari e koe ni maau. Mahalo a pito.
1: Mahalo a pito. Whatapu atu e a whio e o tua hatau loto lo tonga. Whatapu atu ki e hau e o tonga. Tupo wono a mai e kui ni. Whatapu atu ki he hou eki ka maasi kau taki otu. Pehe ki he sene pulu ka ma si kau ngā ue oe leti otu ngā kai whai atu a tau lotu whamiri koi kamata oe polo kalama oe fia whakakoloa koi ni. Tau whanongo ki he polo fola e uhae e a sione mai hongo fulu tō mea ngā hivesi koi ni ua ua pē ki he wani māu pe he anu whalea. Pena e whai i Serusalema e kātoa ngā oe whakafo ou, e koe whaha i tau momoko. Pena e ewa si isu i he whale lotu lahi, e whale hala o Salomone. Pena e hau aga kai siu o kāpu ia, o nau pe hegea teia. E whee whee ho fuoloa moho o ta e whaka ilo, ka teki mau tolu, ka pau koe kalaisi koe. Tala to tonu mai ka teki mau tolu. Tala lea ange a si su ka teki mau tolu. Nā ku tala ka teki mau tolu, kona e kai te mutui. Koi ngāhi ngā ue, o kō whai i he huafa o e kuta mai. O kumonu ia, kaia, ia au. Koi tala no aini, o ewe ewa, a Salomone, I he whare lotu lahi, whare hala Solomone, he kātoa ngā no whakafu au kua manatu e kūwhi, o he whare lotu lahi. Pea mui mui atu kia i e kau siu, ko i whakaamu ke lea, koloa kua tō tonu me he fufonga o si su. Pea talaang he kau siu, ke talaange, tō tonu mea te ia, ua nā raunu tō e whanongo kia taha. Koe kalaisi ia, koe koloa nei tō, i hala whanunga o hange koe a koe tau whanungoa. Nā ku tala ka teki mō tolu, nā i kai te mō tui. Koe ngā ue, o kō whai i se huafa au ku tamai. Koe ngā ue ko hoko mai ai a sisu, koe whina ngalo en tamai, ai otua. Ke whai o awa ua e whinangalo ai otua, ke whakamu ui mahaki, pe a talaki, ai pure anga o otua he kua ofi, ai hoko mai ai otua ke mauhake a hono kakai, ke whamu o ni kotoa pe, koe ngā ue ko whai e kalaisi, o ikai koha ngā ue a tangata, ka koe ngā ue, koe whekau pe a mehi ene tamai, he koia pe a mo ene tamai, o kuna tahape. Te koe whakaamuia, oi ki pōpou nou nou mō wai wai, koe hā ai whinangalo ai otua kia te koe pea moau, pea whai ai whinangalo koea o lula fua aki ei, ai whola whola ai otua, ke whai tūtu uni, ke talaki ai ene pure anga, i mamani o whai atu mei taimi ki i tāniti. ke tau loto. E o tua mafi mafi. Koe tamai koe ho mau eiki ko sisu kalaisi. Na e whakamooni na e hoko mai ho alo tofu pē taha ki mamani. O whai talango fua pena e hoko ko sewaniti o ngā sewaniti. Ke kumi e whahinga na e he mama o ange whau. Ke whai mai hono whakaofi. Ke loto whare kāpuha aho awhio. O kumau whakamooni atu kia te koe ko ki mau tolu ia. E nai tūsi ki mau tolu. Mi he api ko ke teu i maa ki mau tolu pea he e mau whono ngā. Ka e whawhita nā ke tūtu uni ho alo. Ke he fumai ke he māma koe ni. Ko ia ho mau fotu fotu aki. Pena ke hifo he tere a hake he mounga. O whaiai ai whei lau lau o ilo ai whahinga o i tangata he mata o i whao. Eik, tā ko ho mau whakatau. Pe kai whai aki hai siliwa pe koa koula. Tā ko i tātaa, ta iai hano ila pe ta iai hano mele. Mau whakawhita. I e whi rau ka inga mai ai a whiona ka ki mau tolu. O omiai e mau mo ui. Whawhiloa ki he whi a whi whakakoloa ko eni. Lau maari e ai a hou eiki. Malo au bito. Oku malo ai whare haa matapure. Malo au bito oku lau maari e. Si kau taki lotu. Oe whanua muri ko eni. Hewi moe malohi. Habai o tuku atu ke maafi maafi. Malo au bito oku malo ai. Suene pulu ka maasi kau ngāwe. Eiki koe mau lotu ki ho afio. Hifo lau maari e. Tā kaua mo kina utolu huku whai e ngā ue, e lea. Pe mo i ngāhi whawhotunga, nā oki ai hangahi lau māli e, ke mau koe si isu, i hewani kua ke teku mā ki mātolu. Ei ke umau hangahat ki ho āwhio, wana a ngālo pe mei ho whawhonga, ai mo he ngā oe proe mamahi. Nā utolu si mā furifuri mo i mā puho i koe se mau hanonga. Ala mai ho nima, ae na ne tauftu o houtu ae tahi ma whao mai o whai hono whanonga. Pehe ki apo bula, kūmoa e mo ui, o yang hala o hala whanonga, o kai whewe e kwa aki mau tolu e o tua. Na a kua mau pehe e kua mau sai ki mau tolu. Koe mau latu uia, kūmoa hola o maari e ke tākau o moe mau mo ui. Ke whaiange, whaiange pehe, kua mau mau koe sisu. Koe mau kotoa aia. Koe ne ae fia fi whakakoloa mohono ngāhi whatongia. O hange koia koe ngona e whalea. Koe lotu kamata o e polo kalama. A fio hola umari e. I he ngā ue hono kotoa pe. Mana tua si ngāhi kupu e ngāhi whamili. Si whaka umiumino atu e mātua i kaisio ke whanau. To kanga si a ngāhi loto whare. Si whaka umiuminoa ai whanau koe whaka umisio ke mātua. Ka koe maulo tu. Whai mai me langi hono tataki. Pea whaka whilongo aki ai polo kalamu kotoa pe. Ke mau ilo ai. Ai ongo ongo me ngahi tafa aki kotoa pe. Oe otu tonga ka mai otu muri. Ke whai ai. Ono whaka tu uma o e mau tu iba moi whalala otua. E hiki whaka whilongo whaka eki soto kuma whai me i taimu ki tāniki. A fio a he ofu wha palon tenis a ho a fio. A ki mau tolu ka maasi kau ngā ue, moi hala whanonga. Koe ha ha taimu ko tūtu uni ke whakaikuna e whatongia a pongpongina. Lotu atu pē, tau whanonga pe tau tākau ape mo lau maari. A fei tau lalo a ho lau maari e. Tu ke whake a te mau mo ui. Ke mea ngā ki mau tolu he koe ni moi kahauna. Pe tuku a ke tolo loto e folo fola. Ke ai pe hangafa ke mau whai. Ko rangi rangi e hue hua whatopu tāpu pe aho āwhiu. Hua kia toa e mau mo ui. Ke ke mea ngā ki mau tolu he ko eini moe kauna. Pe ia whafunga atari a e hua moe lotu ko mau whai. Mau kore ko toa ngāhi me ani. Ia kai si pe ko alo. Kā ko mau whua mo ui. Te meni.

0: e kohiri, ka loto ngā te amoe ka hauna whoke. Ko e pokarama e kua te e whiatko tō te hei e teim te tau, me he pia mena me he ni i okawani usilo, ko e whingau e aki, a e ka ngau e ko he pokarama rea whakatonga, pe a moe ni e kumau tolu, he sosa e ti rea whakatonga, ke tokoni whoke ono o mai, a e ngai whakamatara pa bunga, i tā noa me kohiri, kohi ke whakaloto pe a moro, whakakatoa ke tau ilo, ke tau ngai tō onga kuia, me he kōnga ki mua, me te pū whoke, e tau ngāwe ake, e tau rea whakatonga, ke toko nia ka ki ngā tōru, o kū, o ngā o, whiama o ke ngā wako i e tau rea, pa kai ngā tai, ka toko ni ngā tōru, o ngā toko ni mai, ke mau ngāwe kuia, kono whinga i ke puke puke, a e tau rea, i he tapako tau pe mamani, oku iai a tau kakai, pia whamunga tvoki i he lava lerei mai, a ke moi tōko tau peo ku mō lava whanau mai ke programma koe pōni. Whata koe koe sanu whai, kai whanau fua foki ke whakaoka te whatongi ane, ko kuna se fita hā uri, pia angai koe ku mō ora maheni, nga hi wike mai maina koe nuku hiri, oku oate foki i he programma ane, a e lau a historia pe a moe whamatawa a Toki Uka Mea ko e Tota Britania Fokia na e puke i tonga o whamo ui i he ohofi koia pe kono La Paz i apai a e Manoa Britania ko e Puata Prinisi pe na i tonga a he tau e whame me tau e nima o hoko ia ko e pusiaki a whina o kālāra. Pea ko e whoki ko ia a Toki Uka Mea ki Britania na e whakawhoki ai a ene tohi pulusi ia pena e liriu whakatonga ene e he trotaha muri ko Nigel Stephen Nigel o ke mo ui pena Nigel i Kenpela i Asereria pe kwatu ma pe whamaloa ke Nigel i ene whangofua ke mau lau e tohi koe ni koe ke tau inasi ai pe a whamara tōki linta ke te koe pe mua kau ngā we e ke itale rei ke whakahoko a te polo kalamani mua mahe ni foki mahe i wikim e mai koe ni kohiri toko ni mai a e kau ngā we mua kau mewi pakoia society a kau mā Lydia Simpson pe te foki mō esata whinau hange ko me a ke vete me ko huri toko ni mai ki hono whakahoka whatumi a koe ni poake mai e kau whiwhine ke hei ngai mea unau ki mo oke ai whiwhine pe tuku mai ka te au ki whakahoko a whatumi a ki ngā lolo a pōni ka koe mau whena ke turituri a beke osi a historia koe no whina o ka alala ki mu a ka tau whakaukau i pe koe hā ha ngahi porokalama ke he te mō whemau ke whakahokat wā ke whae whatungi ane. Koe ai e rinta, tau hokat mua ki he konga koe ni, koe mea whukina mahino me uko osi, ne whok whok alo kārāra pia mua ne kautau na me mei toko ono ase kotoa, ae ko kakai whiwhine, e mua kai tangata mei hāpai, nau whulau whoki wawau. Ke o tau ae whenga koe a whinau ke te whakawhoki a ene pūre, ka nai roto mamahi whoki e ka kai o wapa au ko ia ko e hanga e whinau pe mo tupou toa o whae na wha o wha o whapongi a honau e ki a tupou niu. Nā whok whoki wapa au ko o silanga kolotau o wapa au he nai e pure i rewa e wapa au he taimi ko ia e he meikitanga ko ia whinau e toi umu pe langa e kolotau ko e ni whiretoa o kamata a hono tau i koe e whinau a e kainga wawau pe a koe ni wina whakaosi osi e tau na ke inofo a whikai nā ki peko no ngā ndi kai ke whai ha merino ka te tau hoko atu rewa ki he konga koe ni a he teu teu koe ni ke whakaosi a e whenga a whinau ki ne toi pure i pe a hono kainga koe wawau malorin tā.
1: Nei kaha tō whalanga tāu mai e whiri, pe tō whalanga tāu atu, he waha a koia. Tana e hola mai, a kau whiwhine tō whā mai pe nima, Whakaha mai ko pehe e heo ai ki wawau, ke tataro i kai hatoe whenga mai, kai wakawakau pe koe hā a ariake a whinau, e ko osi lava ho nau loto, ke toko lahi taha o kau whakapongi ko ia o tu pongi ua. Nā nau whakotu urewa, ai ume a whana whonua e whā o takitaha, ai kaumata pā o kolotau, me matapā e ua, ai āwha kolotau ki uta, pe matapā e taha, ai ongo āwha ki koe. Nā tūtuni rewa e whinau, ke uatoha wāhenga tau kau kaua, ke feitu nai tu ua e kolotau e whiri, o whaka auho e ngou e katoa tēnā ua o ki ai. Pe ka ahofi ki nau tolu, pe nau foki mai he wabe taha. Pe e fi a fi, pe nau foki mai moi ufi ka koha ufi, moi hopa, moi ngahi mea kaikeke. Kana e ohofi waka whaka ki nau tolu, o matea e ni i toko si, e tā koena nā wā o ke fumala kua ho fiutu, mātu akiri ohi, o tā e whakapoto poto ha nau whenga ki ai. Ko e pōko ia, nā e whikau e whinau ke nau nofo ai pē ki lo toko lo tau, nā kua toka malumu ke te ki nau tolu e whiri, kai tau ki o atu mua wāhenga tau kau kau he pō e taha o utu e maala. Nā ta whoki ha talo e ki a pai he waha a ko ia o hōlai o kau mo e whiri, pēne a āwange te ki nau tolu ai whotu utu a whinau mo e ngahi me a kehe. O whi e whi ai e kau wa wau, mō nāu wharala ki ai. Kāne tō e rohe a ki i whoke ea ki nāu tōru, o ne tālāne e nofu ai pehe kolo tau nei a fū a ene e ki a riu whau. Mō ha kau tau toko si i o malui, ka koe whiri fufu ia o whi i nāu, pē tēne lawa ki e kolo tau ke kau wawau. Pē a toka malu mure vai kau wawau, koe toi e nāu kau tau toko lahi, o tā koto he pota wāo tā he whi tuu nai tuu ai ai maalā. Ko pota wāo nai fōu mai ake kolo tau o whīnau, pe nā tatari ke osi kotoa hake he hala ai kautau a whīnau, ke ta ofi ha nāu toi foki. Kana ne toi lohe aki ki nāu tōru, ko ne talange e nofo ai pē he kolo tau nei afu en e ki a riu whau, mo ha kautau toko si o malui, ka koe whiri fufu ia o whīnau. Pe tene lava ki e kolo tau ke kau wabau. Pe taku malumu rewa e kau wabau, ko e toi e nau kau tau toko lahi o tā koto he pota wāo tā he feitu na e tu ua e maala, ko e pota wāo na e fōu mai ai ke kolo tau o whīnau. Pe nau tatari ke osi kotoa hake he hala ai kau tau a whīnau, ke ta ofi a nau toi foki. Ka e toi o ha kau tau toko lahi a ki nei afu ke wakai pe koe mo oni ai kā kā ari u whāu na e lau. Ka kua whai e whīnau mo anā ia fōtūtū, ko e nei uhu atu mo e konga lahi o ne kau tau, ka e tuku e toi ngā ke pūre ke ari u whāu mo le ohi ai kolo tau. Pe te eki ke mama whewe na uo, ko tai maria whīnau e stau laki mo e tama ne hola me he whiri, pe whakahāange e tama ko osi ilo e kau wawau e nā uomi, pe ko nā toko malumi ka teki nā tolu, pe a kua kā kā a riu whāo. Nā nā tu uhi fwai, pe nā i whikaurewa e tui nāu, ke o e ni ihi o mātu akere ohi a riu whāo, pe a whai. Pe a nā tu ki hoko aturewa ke hala ke kolo tāu whare toa, o ā ki lo toa, ai whaahina pe koe nā nā teu ke oho whia. Nā i mahiro rewa ke he kau wawa ui whare toa, ai whaha ala ke nā fotu utuu, te a koe tāu tāma te pe e whai. Pe koi a pe, e nai hoko fokia fufe pakilahi, o matea e nai toko ono o fuu tupu, mo e kauha a pai, e toko homo fuu maa nima, pe homo fuu maa ono. Nai holo mui rewa e whahinga ne hao.

0: Do lin tai ma fa nga mali e ka ki mua peke hau ka te tapolo ka la ma ko fie mao peke u tuka fa malo ma fa feta ke ta mahevani ko ia ka ngahe ta pak fungani mo uini uine fra inase ke ta ngahe mo uitakta mo ta ngahe family ta wak mai ke he fiafi fra ofa ko ini ko lebe mua ke u fa malo malo ati ngai tala fa tapu to pe ko osio no fa ke atu me faleni pe atu lo watu mo e hau ato ngā ka pe he fukia hau eiki, hatawe whanua, ka pēwho ki hā lotu. Hau sia tau ngai ta mai, ngai wha e, ma tau whanau ki a pina. Whata tau ki he ki whata lanoa, glau ki he whahoko mai e linta. Ko ha ki whenga maari e whu ofa nau mau, ke ukau he ki polkalama ko e ni. A ia ko ki polkalama ko nina ka mata he tau ko osi. Nā mātoko taha anu, ka nā mau kamata mai i he whepueli o tau kōsi, pia kono whakaosi ngana e tō kōsi ke tāuni i atolo me. Koha ngai whenga mālie i ha platform na keke wa manake ki ai, ka hange ko lau ku whawhiawhia pe kono i ngā ku mauha ngā hei ola na keke a manake ki ai. Aku fia e aku ni malo
1: malo pito mele na moto ko fia e aki na tol ko yana na ka wa to ki ai na to ya ta pasifiki ai pe ko kolpe
0: na ke ke ta ta pasifiki ko a pe me ni to ko la hi ko e ka u filipino na ai mo ka u iran pe mo e malaysia pe mo e hai matakale ta des toko ta hai ko Nelly e ko Netherland iyo pe amo e palangi ai e ko au pe Pacific Island iai
1: au e kai foko ame a fai ngofua e mele ai fili ko eni na a ke fai ke ke ka wato ke fe au hiko hipe ko yanga ko ia o e tau nofo mo e tau tui whakaloto pe a Moe tauanga whakafonua te tau tau pepe hangenai o kunehanga o hai hai ai ngā hei whainga maarie mei he e tau kumi whonua mai koia mo e tau kumi mo ui mai ki he ngā hei whonua wesite
0: Come on lai
1: Koe hānai ho o ngoi ko koe whaetonga koe o kukei kā wato ki he polo kalama koe ni koe hānai ho o ngoi ki he whiri koe anā ke whae
0: Well, e whiriga na fua hokoli nta na ike ki whainga fua. Na ia ha konga eni ihi hok whamili na nau ilo ki ai. Na kike nau ilo kakato koe hau mea na e whai. Ka na nau ilo pe koe talanga. Ogoe pol kalama. Ka na nau ta mega uki o maalolo. Nofo. Ko nu inga kusio ki he sio mai e kakahe unu inga koe siasi moe. Whaunga ai whanua pia o ko siai ku whanau. Ka kia te au nau hangalewa o whenga ke whakangata ngata pe mea au nau iloi pe au tupe ke whai e kuwhili koe hae mea ko koe te ulawa au alo whakahauko pe au whai pe ia ki hanoi kuanga pa koe hae pe ola pe ako ia pe
1: Whewhena e support ko ia mei api e ko tui pe koe neongo ai ta pepa mau se paniti ko hi tau ka whakatahaini he neongo aho o mamae ki he sio mai ai kau ngā me a moi whamiri koe toi ki mama o atu ka koe tau potu taha ki a te koe hoa husepaniti pe e foki ki ho o whana
0: Malo pito linta ki he tawha ki koe ni ko ilo pe mahalo ilo pe ko husepaniti e kamata anga na ike ki ni loto iki ai aki pe ai uhinga tatau ka i he haukui ki he ki loto mai na uhanga lewa o awe ia ke feitu kwen na mau i ai pia na e feohia mui ka kai koe ni pani pe he oh tau ku sai pe ia penta mai oh alu ko ia ai he ko usai ia o ia ai so me iai na ane hanga lewa pōpō iau iyo
1: Koe kalauni foke o koke tui mele koe missis, he?
0: Iyo, koe ia.
1: Koe hana ye vaha ata o koe ia o ki nao

0: Isa isa se imaile ko fihi. Fui fui vano e pako ko fasi taltaria o e taha o e kaufifine me he community tonga ko ia i Sueteni. Polo kalama ia koko te tau kolosi he ki Sueteni ki a Melenaite Housen ke whaia whakapotala noa ko uhi ko e ki i polo kalama pe ko no whaka ilongai e ki nao tolu ko ia kau tonga i he feitu uni a e tonga tei na e whakahoko ia ke whakatataha iai ai ki kāinga tonga ko ia okunau i he feitu uni. Mele naite, mā loe tau mao ai e fiafini kia ki mautolu, pooni kia te ki mautolu, kako lawe peko e hoatā e fiafia ia ki mautolu. Mā loe tau mao, pia mā loe kau mai ke polo kalama.
1: Mā loe au ki tō rintai mau whainga maalia, pia ki mua pepa kamata, kai mahalo peko mo confused mo tohe mau ngā aue. Ka ko au o ko whotua te pa moe hoa, pa moe whanau i Copenhagen i Denmark. Pa koe mea peo confuse e, te relelelu e pe ki ta meheni ki Sweden, mini pe a tau noa you're in Sweden. So, koe anga ia e mau nofo. Ko kingoa ko me nai te tupo hoiosen, pe a o ko lele mai mei tonga, ko nofo i haraleba pa moe ko mātua pa moe whangatehina, pia koe lawa in mahala tau e wālu hiki mai, e kuik mai a ko nofo heni i tenu maake pia moe hoa ko maak pia moe ki whanau. Kana mau kau atu ki he whawhiwhia tonga te nai organize pia moe kau tonga koe ap nofo i Sueteni i he weekend koe nai toko osi.
0: Koia malo apito e mele nai te pia malo hono whakatonton mai tawha aki ko ia pia ku mahi no ai a e movete ho tau kai ngā i he feitu o kehe kehe pe i mamani pia i e taimita tau ko ho moukau atu ko ia ke polo kalama nai whakahoko i Sueteni o ku mahi no ai feongo aki a e tonga pe ko whepe feitu o oku te whakautu ai i a whonua muri, ka koe taimu whakahoko ai haki i polo kalama pehe, ma aho tau kai ngā tau whakatahataha ki ai. Ka taki tala noa mai mua kou lawe i peo i kai ke fu toko lahi whewe, ai ki i kai ngā tonga ko ia i he feitu una, ke ke whakatala noa mai mua ki a ki nao tolu a kai ngā tonga, nā mō kau whakataha atu ki e polo kalama ko ini.
1: Iho koe koe o mātua koe kohona api o ku nā mau i ai i he tōna ki pia mwe sapa te oe wiko osi. Ko me laia pia mo Michael, mo Mika, kona api i Sweden i he taha pe ngai kolo la lai ko i Sweden i Gothenburg. Ka ku nā toi ki no whatnawa e hau e taha pia mi he lopa kolo. Aia koe anu koe me i te māke ni koe ki ai, nā mau heka lelu e hoa tō moe konga, pato e heka mea lele hoa taha moe konga ki ake api. Aia ko me laia, koe hawa me laia me sopu. Aia ko me laia pia mono Mali, pia mo Mika, pia mo ki whanau. Ne kau et ki ai, pia mo Paula Lolohea, ko Paula Lolohea pia mi Fasia, na e kau me ki ai pia mono Malia Ana, ono fuha ko Maui pia mono hoa pia mo ena ki mwemoko puna o Paula ko Tangaloa. Ko e aia ko e menaia ko Paula ko maake fraus folau pia mo en Luis o kuna neongo ko e Suetenia ko e ten maake a en Luis ka kuna fo Suetenia pa kuna fo Suetenia pia nao tau pia mo maake ko maake pia mi fahefa mi tongatapu pena e nana kawa nge peki ai ke po kalama pia mo ena ki fana o to to na e kau mai foki pia mo sosiani ko siani pia me nukunuku pia me nukunuku tongatapu pia na e oknofo Sueteni a siania ko tō tahana e tau kau mai moia, kau tonga, kau e kau tonga no fufuoloa ko i Sueteni, ko Carolina Prescott, ko Laina, pia, well, we call her Laina, ko Carolina me Kolomotua, kaupe Scott koi kolo motua, ok nofo Sweteni pia mulaina. Kau maa foki a mele loketi, ko mele pia mei nai tupu hake ia i havelu, ka koe fava'u. Pia ko ia nai taki koe koe hono feinga i koe koe ke whatataha i ki mautolu. Ke kau i ke whai hapo kalama ke mau ki feohi ai. Aia ko mele ia, pia o kau atau mo maake pia miheni. Pia nai ai pia pia moe tama sueteni kanai nofta ulahi tonga ni whalele ni business i fishing business, fishing company i tonga koe tama kole ni NIT. Kole ni Maria Lenia pia mo Manchula Prema. Koe tahai whanau koko he kau Prema. Ka kole ni koe sueteni. Aikuna o si hiki mai naua me i tonga. O nofo o foki mai naua ki Sweden pa una nofo Sweden naua pa me ki whanau ai inko whanau to otoro. Na e kau ange whakawhe pe mo leni pa mo Manchula ke na kau ange ki ai. Koe ki kau tonga pe ia koe koe na maulava o whakatahataha o tō lahi pe kau tonga ia tau te whido ki Sweden kau na nofo atu ia ki Oslo pa wain ipe ki lavahi koe koe ngā oe. O mau ki tō sipe mā tōlo heni ten maake. Ka ko me ko whaamiri te whito ia ko koe nā mau whātahataha ko koe i Sweden i hewi ko osi.
0: Mā lau pito mele nā ite. Ko toku fufua taimien ke whakahoko ai haki i whakatahataha pehe pena e osi i ai pe haki i whakataha anga pehe ki mua.
1: Ko tū iau nā nau osi whaafiohi pe ki mua. Ka koe ka koe toki whenga i eni ke whaiha sio nā lawa tua taha he tau. Whawhai pe whiohi, pe ok whai ai pe mo ngahi uhinga hangi koe ni ka pau. Whaiha maari ha taha, pe koha birthday, ai whanau, pe koha pikia. Ka koe whenga i eni ke iai pe hawhi taimu tu pau, aia koe tau pe hepe koe toki whai eni mea ia koe ia. But they have had
0: enough and keep your fear not broken. Oku, Fagamafana Foki, Ivaka, Hifoki, Homoki, Ifakafio Hikoyan, Ifakahoko, Pekoiki, Tonga Te, Koyana, Mo Fai, I Neongo Okumo, Toetaha, Tukimo, Toluia, Otoki Mama, Oatuia, May Nusilani, Pemunga, Fonua, Koyanga, Maheni. Oku iai ai kau tonga. Ka koe wakai whakoe ki he oku mou kei kofu pe ho o mou lū. Nā inga vewe mā watu ho o mou lai lū. Oku kofu ho o mou lū. Ai pea mo ho o mou umu. Pea si watu ke teu teu ko ia oe whānau. Koe ngahi mea koe ni oku. Whakao ngā e ki mau tolu koe nu silani pea mo tonga. Ai whakahapai moe ngahi mea koe ia. Mo osi māu pe mo ho mou ngahi nau nau koe ia. Ki he whakahoko koe ni ho mou polo kalama koe teu teu e whānau. I he ngahi whakamei te.
1: Koia, kai ke he fōki o taitaha kuku kuku pē ene ki mea o toki tōha ke pē ngahi taimi tūpā.
0: Koia,
1: ka koe ātunga fuki e mama aue me tonga o ku fu u. Koine ki ai pēha whainga maari e, kua tōha ke te ki i koloa mo te. Mwe te whanki angoe lau ai, ai kau whine iki me whanki vewe. Ka koe, ka moone au pito lau, whawhiwhia au pito sio, si, kua kai ke toi maha koe, koe mea pio kusai ai koe koe, ai au mea lele, pia mwe au lele lue. O tai whangatanga tai te utako koe whahe koe koe ai, e. O tai taha omi na iai pia mwe tātong tongi, koe ngahi whanki kato, whanki ngai whamea, na e si whata ange pe moia ki Sweteni o whaihono whakaari a.
0: Display ai.
1: Pea moe ngahi teu teu, koia, pea koe puaka, uwhanga pe whata pu, koe puaka tunu, na e whaheka le lua me ten maakeni ki Sweteni, na e kumi pe hen, koe lailu, na e kole ki a o gaipetahine tonga unofo Berlin ko mene pā ila, ko mene kau whanonga. nei kore pe ki ai o whawharele e ia pa mwene ki po kalama pe ana e whata ua pita e mea ia pa mwene whalele ko mago se ne tau o futu pulahi mau tau e wano pe ua fitu ka au ne ilo ia feitu o mau mea ia ai lai
0: mau mea ia lai lo
1: nei kore pe ki a mere hangalewa e mere o sen mai e lai lu pe a raki babi hono o mai e lai lu pe a ilewa whau he ai si o freeze ai ke tolonga o Tokyo pe moia o o fai e ngahi lu sipi pe i pe moi ma o ke pe moi ki kapapulu ma la Luisa to to ani ko o fai a ki pe e mau ki fa muna na fai he weekend ko o si ka ku fi fi a pita ka fi fi ne pe moi ka tana tana la vale lei pe a fa fi fi a pita fi o hi pe na o sta tana o pe na to ke to ho ko ha tai ki fai ta fo o me ki fai ai ko ia
0: Ko ki mau tolu foki I nu silani pe o tatau pe mo Australia ko Amerika o ku ilonga o pito a e tau tokolahi a ki tau tolu ngai fonua ko ia he e ngai katoa ngai ko ia o whaafai o ku fu tokolahi a o pito ka ko ki mau tolu ko ia o ku kaike fu tokolahi fefe o ku tatau mo e haho o mo lava ke mo feohi pe a mo mo whakatata hai ko e hana e ongo na mo ma I he ki I fehi anga ko ia na mo fa he fa singa wi ke ko o si lava ke mo hange ko na ke lava ke ai he ka le lue mai me ten ma ake o al ki sueten ha upe mo ki na tolu ko ia o ku nofo itu a sueten ni ke mo ka fa ta ha I he ki I tonga te ko ni
1: ko tu I ko e ko e ko e ulo aki pe ko e ko ko feohi he o koe koe feohi, o kai ke iai ha makatuunga, ke, ke pehe koe, koe aluatu kohi ku oku oksiata pekia, peko ha whaahinga ohinga pehe. Ka koe, koe ope koe feohi pe, pea mo tun peha tau ki puaka pea, ai peha tau ki umu, pea tau tata noa, pea kapau lava mai moe whanau.
0: Hangei pe mo witonga.
1: Pea, koia pe a ai ke fe ilonga ke whanau pe en toko tui mahalo koe koe koe eke eke atu koe eke eke takai holo koe koe taimi koe nai nai whakaafa I koe umu e pe a nai ki uha foki ai feitu ui pe a vivi koe kere kere e pe a koe mau whakaahua te mau tole nei panga koe mea marie pe anga o whaapito pe ai kaunga apia o mela ka koe, koe lea ko koe na nae, nae o mai koe. Si, hange e penia koe pompon sapa te itonga.
0: Koe.
1: Ta ingo ku, koho koho mai ae ngoto umu e ka o ngā api, koho at mo te ngoto umu o to api, he. Pea koe, si o koe he, he ngā ue e kakai whiwhine pa mono ai e ngā he mea toko ni, koe tunu koe puaka, he na e whakawhi pa mo e ka o ngā api, pea iai pe mwena he maheni o ki nao tolu koe o ku isue teni. Aiko te nao ofi ane koe ki api. O, o nao lava ane, aiko nao ane nao fie sio ki he taim koe nai ngahe koe umu, whaka afoe umu, pea mohono a koe ki hono, ki hono faye umu. Ka e umafo hono, hono vilo koe o motunu koe o puaka, he. Aia koe koe ngahi mea e mahana nao whaasi o pe ai he tāga koe ni kunau lava o mātā tono.
0: Tono.
1: O no whakahoko he mātu ai tua. Nyango pena e uha nei whae anga ia o e spring weather koe ni koe e whaitu uni. Ta mai e te mau ki a fua pea la a. Ka whawhiha la kia e nātula. Ka koe mea pena e saina e tika au pita kau whei umuna e moha au pita e mau umuta moho pia moe puaka. Ka koe whahinga lau maali e koe na e tau mua ki ai a ono fōtu. Ko koe mono fōtu tu oi ki ngā ue koe ni ke mau whiohi o koutui na e au sia lelei au pito ai foi tau mua ko ia. Ke mau whesi o whakipe, he ka ikai pe koe mau tala noa online pe a mau tolu pe a tok tātai taha whetau laki. Ka koe lau mali e koe ke mau, pe a me tau mua koe ke mau feohi, pe a mau tala noa, pe a mau fie fia, koe tau mua pe a, it was as simple as that.
0: Whau maa whana au pito ai whakatala noa oi pō ni e mele na ite. kotui o ko look forward te toko taha kotoa pē ki he whiohi anga hoko ki mō toi whakatahataha tu ai pēa. Toi pē hala I fūsi pe ko hala I muka ke ā kai kofu ai e lūu e.
1: E mā o pēia mō tangi pari ko loa e si a.
0: E toi heka re e lūu e pēpa mō e lai muka me ten mā ke ki Sweden e. I e whiohi anga hoko kai ke. O te whangamārea ko ni ke te koe pa mō e whakamālo lai atu koe uhi koe. Tuku taimi ke kau mai ke polo kalama e pōniga. A te whainga maria ko ni ke te koe. Ka pauk ki ahamea kehe ku ke toe fie lawi ki aiki ta whaka osi aki. Pea ka pauk fie whai maha pōpō ak tala monu ki he kāinga. Ki nao tōlo he ngai whetu uko ia uko. Ko tui pe mahalo na a ko koe pe ko hataha pe I tēn ma aki. O ko wha a... Kau mai ke polo kalama ko ia, e mau polo kalama ko I hengi, a ia ko mo e fiafia ki mo tolo pe a mo ti maka, o ku ia eni I me ten ma ake kuna o whaatohi mai, kau mai ke polo kalama I he pongpongi. Ka atu a e whaingamare ko ni ma au, ke tuku mai aha o ki I whakaose polo kalama mo ha opopo a ki tala mono.
1: Ko fiepuke pe whaingamare ko eni, neongo pe ko e mau ki whaalo kua pe a mau tolo, kau ku fifi apito ki whamalo ka te kina toru ko ni koe ta te fito ka na toru koe suete ni ki a melaia ka o mafu hono hoa ki a mika hono whawhanga maali e mai hona api o mau whaiteriha ka kato e api pe a whamalo hen ki a mele me lo keti ko hi ko hono kono teke mai mo hono tou prompt mai ke whai ngā aue ke lava whakatahataha koko ki sue tēni. Pea mo e whamalo pe ki he toenga, he nau hanga o whakawhainga maari o hona o taimi ke mau kau whakataha pea whatawange pe koe ni ihi koe naka ke lava mai ko hi koe ngahi uhinga keike. Tui pe te nau sio ki hen, pe te nau kau mai lewa he tau fōu. Ka koe whamalo pe I he pōpou koe na nau whai katoa mai ki he ngā ue koe koe na ma tokoni mō mere ki hono fōtutu. Koe ua pe ki ai, koe o atu pe ai whamalo, kouhi ki he PMN, kouhi kono whawhai ngā maari e mai ki mau kau I ho mō pō kalama. Ko ku mau tōlo enu mau sai atu pe, pe me turiki koe no o Scandinavia o ku ikai ke wha toko lahi ha a ahi mai ke o mau ngahi whetu uni mahau lahi o ia ki Suisalani ko hipe koe ngā we pe a moe kauku iai pe uhangi ko ho lau he kamata I pokalama o ku iai pe ki kau tonga he tapa kotoa pe o kau ki ai a ki mau tolo koe ni o ku mau I Scandinavia I Sweteni ten maa ki kau maa fuka no we pe a mo I ulope katoa o ku mau saiat pe me mau turiki pe a malo hono whamana tua mai ki mau tolo he mo ngahi polo kalama pe a kou tui pe whamana tua mai mai ki mau tolo I he ngahi lo tu kou hi foki koe mau ofi koe ni ki he
0: Feitu whai e tau e.
1: O whaho koe ko koe e tau. Ka mau whawhetai e ka mō whamalo e ngahi tāpua ki ko tau pe mau inasia e pe mō mau ngahi whamiri. Pea o ku o ato e mau tala monu ki he tonga ko tau pe I he pōkalama koe ni ka mā whuke o pe. Malo au pito ai ngahi lotu o uwhakia mai ki mau tō. Pea o ku ato e tala monu ke te mōtō whatawange pe. Ke tau mau ha mahina lele, hiko mahina fukene ngahi whamiri I tonga. Mau siolota ke ngahi loto e mau ngahi whae, ka mai mau ngahi tamai. Kok mau tōre nuk mau saite. O pena tuku hono hufe ki na mai ki mau tōre. Malo au pito.
0: Whau malo lahi atu ki a te koe mele na I te kau mai ke polo kalama pōni. Whau wholawa tō mau ofa ki a te ki mou tolo kotoa pē. Kau tonga o ku mou I he feitu una. Whatawange ke kau e eiki I he whanonga o ku mou whai. Pia mo e ngahi whenga kotoa pē. Koe uhi koe langa hake ho mou ngahi whamiri. Watu ai ofa ko ia. Pia mo e mai moa ai la a ko unga whanua. Kuinsa alo te tupo tolu nepi tūno. Hiva I atu ia e he Iongi Brothers. Mahalo a pito mele nai te ofa atu.
1: Mahalo.

0: Tata ni yasta mi te wano apa me ye tolu e pongpong ini. Te ako tau fika valu ya koe ke pongpong ini vela.
1: Oi.
0: Toa ngase ti tokua ne mohe misi o ta eva i palatais. Weina ka mafoki atu ka te koe, koe haa o wakai ki fasini malo.
2: Iyo, o koe mahalo e o nevelo ma te vitaro. Koe kawe ni ki fohiwa nou nou taha ko fa e kolope. Ai ai, o kse, i ko pe e taha, ka doutou repeati pe ea. He kohono mo oni, koe kano lota koe fohiwa, o ku mo oni. Pe mai pe ki fohiwa ea, to kua neu mohe o misi. Na mohe, koe ne mohe. O kuta eva i palataise, koe foi eva i loto palataise, pere u aha ke uhiki, ta koa koe loi ko se te misi, ai au pe marewa ka koe ofa moi manako, te uvare launa kisi o sino, amsia ha ofa anga, o kumo fekita, pe amolotona, ai au atu lewa e fui whaana wapi, koe koe ofa moi manako una fononga fata, kiki ha me ko ono ga fa alfa ta me mana ko e pa guna fono ga fata pa ko ne vale lau ko no si no kai am si mo ha no fa anga o kuna fekita te mo no lo tona e ai ko ne fa mu ni pe to ran ha o fa anga te na fekita te na fe lo ak mo no lo to mo ne fa ka o ka o ko alfa ta ho fa o fa he mo me a ka ko foi ko foi mo respeta o ne vela pa gulpite ya ka mona pit ka ko tu a fa papa ko fo ivani o ku kon foi moni a pe ya foi fa o ko ke te ai ke ua he kon foi misi pe anaia una eve pa la tais pa e kapate ho kate o ua tol e loi le vai ya ka ko tu ko lo to e kana lo te foi ivani ka foget ka mo malo
0: io ko fa malo a tu e wena e vela ko e ka weni i tamate no a se ta mi kong te te mai ai o lunga e vela. O koe pe fai ngā ongo ia, he? Te a kitau tolu ka whanongo. O hange pe koe lau koe ni a Pultousa, se ke tamai Pultousa, he? Koe punake, aia koe whakanaua e punake, ia e aho tena maari, te a tena eva i Palataisi. Ka ku tala mai foke koe hange lau Pultousa, o ku hange e nia, hafuinga tava oku tu oku mea e tahi kui kui pa ku fai feinga ki ai ka pau e kai ke toi faha ne whakau kau ka pau e kakai o feinga ki ai e matu e vaha pa e to na tonu ke toi aha ne whakau kau e taha e ne whau e ne pehe koe ne mohe o misi uta eva i Palataisi koe foi mea e au kai ke hoko ia o hange koe te whakamu koe ke fuinga tava kurau e Pultousa e ko se ke mari e ko na mi ko ya to kua ne mo o misi pane ko kulau ka ba ne pe mai ko hevan ta ko para tai si ni utaulo tonga i ai e ka ba ne ka ke hoko fo i hopo ko ne fai para tai si i en e ka ke tau pe e ka ta no fta to o mo o misi ane fu me aloiko ya ka ha ko ha va mana to gai ver
3: ma si te vita se ko to ki fo ka ma o po mai ne fu me se ko ta no ke ke fo i hopo i para tai si a ini mo atama mana to ngau ta no ani nai nei sia to tai
0: koi
3: kai ke lava e a koi sia to tai ke fa ma o po po familia ta
0: koi
3: ko mo ni sa ke ko lau si foi fa we masi lo lot tama ta tau be ni te vita na ne fa fo hi ba wisa ai wisa si o fa ni ko tangi to pili
0: koi
3: o feo hi mo o fa vivili hopo ate mo konseni kaine koi o fa ni kai to hiki
0: mali
3: ai ko ne fa u beia ki ono hoa
0: koi
3: se ba ko te fa u ni hange ko lao hina foi ves pe ta ka ke lo moni moni ho lao ma si te noa ko te noa ia ai hiva a fo mo tu ko te noa a fo pau he nga hiva ko ni ko konferensi si mo be ta u fa tong ai ni wika so dia
0: Ne ton gave fasi ma so.
3: Si na galo pia te un genau ki pe.
0: Ki wa ringa ton
3: he po ka mai. Ka tau fa he ko he ko no moni ko. Na ka we asia ke ai to aga se dia he kai bi ko. Ke ne hanga hage ko manu na asia ke bo tu pe tai ki.
0: Ko ya.
3: Na asi fa ta ha ke.
0: Ko ya.
3: Na ka we ki foi to to lu ko ni. E ste tai mi ko na uta ai hage ya ko ha ka hi ba to la ai. E.
0: Ko fa malo atu hange pe ko me ko tu ku mai we na fa malo atu. Famalo kamisa watekini, hange ni hataha na emisi mau mau taimi, tamei tori tori, eh? Mari au pito pito. Ma ta mena wena ka gai. Eta fasi hoko.
3: Fa mori mori.
0: Ko ta fasi hoko. Ko ta fika fitu ia me manure ongo. Malo wena.
2: Malo pito e vela mo. Pea mo te vida mali au pito poni. Au tau fi au ite tau tolu pea mo Amerika e na humai. Fa malo ato pito mi sawa te kini pe te vita pea mo kina tolu nasi kau mai. E ka koe ni ku mi pao o mai ke no lo e one vela pao a reveni. Tō kua ne u mohe o misi o te heka hostea e. Misi a kua moto. O ua te heke no lo e o fatu. Krisa latini malo se o kau mai ki tapo kama. Pea pe fo ki tata koe na kofare ice putosa malo se mo kau mai miloto Amerika fafifia. O vai maka o fatu ka koe malo se o kau mai mo a ame ki tapo kama ku mo pengen aho e. Pea koe a te tukate pia maore kotonga pea mo e kalapu koe a kilikiri te fua mo tolu mo a ame pea me inga hei tano a ahina mau inga pita. Mo tolu koe inga inga we anga kum sei kaloni me kau ngā we, kau whau lori, peki he kau whau teksi. Ewe kai ngā la si kau ngā we me retirement me ngai whare maki mo si ngā we mai pako. Ewe kai me kau ngā we me he airport i wela mo te wita kuna si a ame ki tapo kama ma lo au pito. Toko whee pia whai ngā whetu he ngai ngā we a ngā kotui ko nau tolu a ngā tia i tau ngā he wa o e pongpongi ni. Tai mpongi ki tau mo he o ma lo lo kaku pau ki tau ngā we kuhi ko tau fatongi
0: ai a kapo get kai mo malo pito io fa malo atu weina pe a ko fa malo atu ki a etiti folo ha opuri pa ko ke sio ne fo i asi mai pe ko ni weina tala mai ko mo misi na he kai a pascala ke i pala tais ye ke mari e ke ma mo de la gala mari e pato de so di eti e ka ko me pe ko folo ha opuri fa malo atu ka grifa latini ka ye Vela ko ha o winga me a kona na tala mai ge ha
3: tohi mai tohi ma a o tho ma kolo matangi me se ne ko fasi ko na a to nga seti a to ko ne mo mo si na e tonu ke fika ulua kia ka ka mo o ma fika valu ka ka no mai homa ko i risi ko ni ko o hiva pa ko lo be uina ko hiva ko ni na sai te ita ke fika ulua ki ka ko ga te tu ku va be au os venia ko walu au pe ko ngao ko o vare ko ai bene ke fa malo ka te vita e ne hango mai fasi ke fa no ai pa to kialu ka ko hinga pe ai e o thoma ko no mai fasi o fika walu ko nga os venia ko walu fo ke ka pe ko ngao au ko ka mata he ono
0: io o fa malo a tu e vela ai ko ta u fika
2: fika fitu enta
0: al ke
2: ai
0: Buena.
2: Wow.
0: Quanta che anche Fasconi?
2: Io io malo pito te vita con la così a banco sì. Può che andrela si tu li king au io. No ca coia e di ho fatto a ecco Pascal che hai a per voi mi scherca Pascal. Io ho fatto di ma se calma che da poco ma e te coia a te ma a te mai singa il gruppo coia fa mai sì non mi o fa nina a kuru ko ia taulanga po tari fusi fa ko fi mea wai ko lerea a te ka poita mo sela pe ka po kovi lele fi pe ka mui moi pe ka lu isa pe mo mahola mo ka fa masino pe po ke kuru ko ia kari ko ma wai tangi o fa tu e fa bukureta mo viola viola sanari o fa la het ka koe mo mo kuru pu o fa pe fa inga maare mai mea kota mihena wita pipo ki aplikta noa pe pe ki a sere tute a sara oska mo kna tolko ia Kosi ki Glen Innes ki hape mata me lahi, ke kiti koni fa munhoa, ka pefo ka tina mo tau, ka te ki tangata ko paha lahi mo ki nao tol ko tope. Iyo a ofa pe o ku whainga maare mai ngai mea ko tope mihe na si kau fa masina o pa mo tol ko tope kau awa. San so tike o paat ka pau ke a amai, te ke to a ke awate mo siniwa tau ta mo tol ko tope fa vaktai, te ke a topu luka pe mo talof mo to ko tape mo a mai ki ta programa o ma ke ta nga hiva o e pongpong ini ka poke te vita malo
0: malo apito vela ka foka ka te ko pe ko ta mi na malo
3: io malo vela ti ta a te fas ko ni ma ko ta ta o ko re tu ve ia o to ma klo mata ni ki sene pe ga ke no lo tapu ki amerika pe pe ki a hala fitua ki Okalani, pia kai koi pe foki ki kenolo ki a kenolo pipa, pe ko Paula Leven. Swa no foki tanga ni ko kenolo pipa. Pia pe ki Fred Ponua, Fred Pani, pia ki no fomuri to mohuni, pe ki a Swani Faiva, pe kai koi pe ki a Samato, pe ki a Tolak Farsiva, pia Pongi a Ulf Graham. Kai koi pe foki a te fasko ni mai kaulele lori po uri koi ni kamata hengi hengi koi ni. Ko Mosati Pauta, pia mo vainga teu, pia mo nau kau ngā we, pia me kaulele lori koe ni, pia me pia ya masikoni ko tasingata, ofa ke mou mauha pongpong lelei, pa ufa malo atu ho mou kau mai he proklamani, teita, foki atu ka koe.
0: Iyo ko fa malo atu e vela, pia ko atu e pia fasikoni, pia ma au e loni tu i pulotu, pia pia foka nau hakiri tere po ki tonga nau.
1: Ei,
0: a mana. Koia, kulo tonga tonga foki. Ko tui pe hao nau mua mea lele. Koia,
1: lele.
0: Nau haki tere po, pia pe ka etiti, kilifi alatini, reko ti tonga, pensioni fifita, puku hifo, fare aisi pultousa, te vita fakava, pe ka hala fitua, pe foki ki misa watekini, Pauntol Taka, Afkaloni Hea, Osayas Tuakalau, Peka Huawei, Kumsei Kaloni Mukautuf Kapa, Tevita Manukia, Sion Tavo, Farisi Uvea, Pia Peka Selui Matai Sefesi, Sione Kafus Finau, Paula Reveni, Pia Motonga Cliftoni, Pia Otepe Fasini Mau, e Paula Faos Malanga, Malo Apito, Piula, Piula Faos Malanga, Kotau Fika Fituea, Ke Pompongini, Teusani Moviki, Pia Meje, Manure Ovo, Malo.

0: ko e tau taimi osta mi dianga full me fa e pong pongi pe a ko e tau a fika ni ma fokia ki e pong pongi di ko e tupeta i ki pe mo isanta ko e wena ki mua pe ke fokia tuka te koe ko ange fai nga maari e koni ki e tokotaha koni he lai ni ke ne omai ange ki tukma ange a whamatala fika waki pe a mo e foi fasini sela ko atfeng maari koni ma au e malo sela
1: iyo ata ma pong pongi ni
0: io se la mano ta ma bon bonini
1: io com catati con ti fojeva quella ah anche per fare che io mi che quel algo che con moto a co farmi ta ore e così così tanta e con la mi colonna ah pa con lo di poco puna ko fou monita ase ni ase te hiva tana e ko sa o koe po hiva kua opa e na ale o mātu aia a fou mo ase ni ta ki Hawaii au ase te koe sa o e hiva ka no fou mo vita mai ki mo e na kui koe nau ma ona mo uko e na kui koe aru ki tahi e aru ki tahi e wha ngota mo me a pai pana ase fauko hiva kolonga tahi he ako kolonga tahi ko sanga e kolonga whahake mai e nga kui he oko o uku toko uku whaka o whaka te au anga fauko fo hiva ako he nga utupo ake pe kolonga whanongo he fauko fo hiva pala uhanga mahi noe ai uhinga koe ai fauko fo hiva he kui ke nyongo ki moko puna. Ta koe una me whau, he na iku alua ngo ki moko puna aia, he na ongo matapuana, no koi Maui, Hawaii, he. Ta koe anga pena me whau, me whaka ana ua ni ofa koe, se koe ni fufua moko puna, pena ongo ua koe na. Ta koe aso lita, koe aso lita, koe ki tahi me ia, ta koe fou, koe ki tamasi ia. Ta koe anga pena ni ofa koe kana ua. En la time con la mamá yo algo con la vena de la cui time con la que mo uya tana en la cui ego famita único lo la fata me ni o con farlo mo le tio le fa si de si va mai ai di fo si va eh ako oi ata do a de con farlo mo fo si va o mana tu i ha ke ki tana ta ai ki con ni colonga con ya con de fa una le si va de non ki mo con una
0: Io ko fa malo atu sela malo apito kau mai ki programa i he pong pong ni pe hange pe ko me na ulave ki ai e tau fika ono ko pong pong ni ko ma va e mate ko fika ni mai ne pong pong ni ko ma va e folau ko fa ka malo la ya te ko a una fokia e tau programa ki mo kau mai i nga ta fa ki pe ni hange ko me ala fa e se lui mata se fes fa malo sela malo apito kau mai ki ta programa pong pong ni Malo.
1: Malo,
0: ok. Fa malo foki ki to tani, ne kau mai. Wena, ka foki atu kate koe. Koe ha hao vakai ki fasini. Malo.
2: Iyo, aha. Koe, koe mona bito e tika makai ai e fo hivani pe au. Ata fa malo ka sela no fa matala i mai e uhine fo hivani na e tau siope foki ai te visa tau kosi. Koe fa uni lo loto oku. O koe whao kakano mone ai kui ke on ki fufua moko puna. He koe, o kure a kure ofa a kui te vita, o kula kange ofa e whanga kui i he mātua kou nao whaere ta tone whanau, e. A koe whanga ofa koe po Iwani a ku tātala noa pe a si i lau lau wawale e ongo kui ke no si ame on ki mopo na, whae mahe ni pena e tuku ia ki naua. Ai o moni koho lawe koe mawai e wholau, e. Koe mea ko to e fo hivan te vita ene wha o wha. Ano hiva i le lei mahe tupetai ke funga vai taki. Nau hiva le lei mai siare tuku le lei mai o ne hanga o mai fo hiva mono kano loto uinga. E mona pito pe ko loto ne kafo i he wā mama o e. Ko vai ki e ke te whaha whanongoa e. Ai ana e ui pe mo tangi. Ke na fe ao mai i he loi mata i he mawa e. Ko i ko si e na pere e. Pea foto e si una ke malo e po. ma fua mai ata ma vai tangi pe vete kina he ofa au hia I loto maui e moni au pito pito foi hiva ni te vita pa mona fa malo cela malo pizzo o pa matala mai o fa kakoi ka foget te vita malo
0: I o fa malo atu weina e pe ange pe komi ago ne rave kai koi mava e I he folau mo mava e mate o na ke pe ongo ai ongo ko ka tau tolu ka fa no pa ko tu pe ke ka fa no ta tau pe o pe pa mo ngalu ea o ku o ku ai pe fa inga ongo ke he ia I nga hiva pe ni ka ke ke ta fo ki mai u hena ko hui ko ta taimi ko e ta fika fa ko ki pong pong ni o atu ia he kuila ko ta mai ki la ka ta tau fi pe ka weni e nga hi fas o fai manatu ia e ki tonga ai ta mai ki la ka ta tau fi pe o atu he kuila he pong pong ni mo tolu ko toa pe ta unga au he pong pong ni ko ate fasini pe ma ki mo tolu tau tau te fito ke ngai fare maha ki whanau tu hau sia pa mo kau ngau e mo ngau e ki ai kau whauri pas kau whauri teksi kau whauri lori ngai fare ngau e whatawa ngepe mo mea lelei mai pe he kak mo tolu pe ame I whanua lahi ko whamalo atu kak mo tolu o mo kau mai ki tau polkama I e pompong ini wena te hata hame hena ke awe kai tafasin vave petai mi malo
2: Io a malo te vidai, tu e tai pe me a one vela si fonongat ke al ke ngawe fa malo te tokoni. A tos tu boni ora pa ke ngawe pe ke a amai a te fasko ni ma a te pe pe fok mo te tuka tai pe o pe ke a amai wa vema wa vai maka pe a me loto California malo pizza mo ke a amai. A na to ko to pe ngai ngawe anga ngai fa mama haita noa mo ke a amai Fahoko e tau fatungia, maa loa pito ho mou kaumai. Kau foget te vita, maa loa.

0: fakatawa nge pena e orere ya te fasini ki a te koe punarei nonu pia pehe ki a lolomana i a langi pia monensi e na vailea pia hangeke mea koe ni kutohi hake e misa wate kini kuo ke ngahui ki mau tolfo i paongo ke mau lohi a ki iho mau ngahi hoa ka mau hola o faikawa toua mausio ke maarie le soni pia toi maarie fou ngā misi a wate kini puri a pulutousa puri a pulutousa kakoe kaweni he tangata lahi taha ni fai mea koe a e wate kini kake koe hangepe koe mea koe ne ulawe koe kia i te vita manukia hono tukua ki i tatorka te vita o pehe koe ta wari he hiva sio koe fasi koe ni fai pāngo lahi foko ni o tara noai o pehe koe faa wene a te vita kata. Pea koe mea koe kou mau e a uia. Koe faa wene a Maria, faa eko a te vita kata. Ko Maria eni, na anisi i uia au e te vita manukia. Kia sio ke Maria e, ka kulahi fuko na tala noa e koe faa wa te vita kata, foi paango. Ka koe kupa peke pehe, bao peke pehe e tau whanonga e tau whekumi hange e tofu peheni a mea koni ko hiva ko maratuhi ake foi mea koni e mautolu kau whanong o ku hange pe hiva ko ku eke mea koni ki he ki he guongo kui koni Amerika ki a ko eke ki a foha koi a te vita fulau ma huinga ki a talo Mauinga pea mo haikwani pea me moura afuama iyo ko gulere ki Amerika e Mauputu pea ko eke ki akinaua ke talamai ange totonu ki ate au pena e fanau e atbo ula ki ife i haapai pe kofualu o ku hange pe tari ango e guongo kui ko di ko tari ko hiva ko hiva te tau fekumi ki ai pe ko hai na ne fau ko hai na ne whakafasi pe a te tau fe inga ta tau tau fe mo feu iko ne whaganawa whanong ko tari ina mai e ongo ka pau na e taha pe ke mahino ko hapai pe ko fualu osi e kete wha fekumi ka ko e ne ua e alua ke tau tangata kumi, aloha ke tau tangata fai e mea pa e mo ui lewa fai tano a whanau ke na tano ane fai ka te au hina pe e mo ui lewa sio, talue me ane fe senturia kene fia, talue ni pe me ane fe me taha walu taha iwa, ua noa ua taha ua alue ni ta sio, ka pauna o si mahino ia ko fualu pe ko hapai ka te faa tano, ka te faa fe kumi ka ko ene ua o ku mo ui pe o hao mai ki tai ni. Ko tai ni nai mai e mo tata tako ni ka te hao. Pe o hao mo ia nofo aki. Tau pe ah, tako mo ni pe ai me ene o mai ko ni ke te hao e talo pe a mo ula a fu hamango. O ta tau tof pe mo hi vasio. Foi paango. Fai e fe kumi pe ko hai. Talako te vita, talako Maria, talako... Nau eke au. Nau eke au e weina ha koe whaamiri. Koe whaamiri, pia toi taha foki, ko Maria, koe antia o tawake, pia mo siliva. Pia hange peko lau koe, a taha seni koe pia mei eua, koe tise maa euena. Tene vaku maa pito mei eua hau uia, Ko pao peke pe. Te kao pefuk maa uia, fe kumi neongo, ono tuka kia mo, te vita manukia mo, te vita latu, seko te vita kata nia, kaike tuka kia te vita ia. I he leo kovi ka pau peke pehe ka pau na e taha pe o singata ia ka koe hiva ia te tau kumi e tau tolu ko haina ne fau ko haina ne whakafasi pe ai mo ui ai pe wa umekitani kake oina ko hui ko ta taimi ko te hau ki tāna ki mai ki he fasini ka o ate ta fukaura ki
1: iyo mama pe te David ko fo i pao ngo Ko e kawene fu fo i hiwa i loa au pito pito kata fito mo tolu kou mo i lo ka wahe. Ko e ne ta i pefu i pango. Mai no leka mo tolu kou e osi e fai ka wahe. A kawene hiwa hango e lawe me kua misawa te kini neha ia whakata. tangi ki tau to ka hanga he foi pa ngo fa fango mai tau to mo ka amerika ka ko hanga ui foi ba ko ni ko hi va tangi hi va tangi pe klap ka fata ha e atera mo ne opito bit pa ko ni so we i mai ai o a mai a nen si en ni vai le a mi fu fo no a mi loto ewa o fa nen si en vai le ka ko mi fu fo no a mi ewa ne e ke mai ko ha ka ko pe fu pa ngo e hai ko me a ko to mi fo hi va ni te vita ko no foi suing i ko leo, he? Tuku i e fui leo i a tangi tangi a tāpa wu. Eka ki te whae ni haa kau hiwa e whae pimi mapu malau, he? Ai nau leo le lei le tangi tangi mona apito pito. A ko fui hiwani o kaipunga toi loi ka ko fui to opi ki fui kongo niko ka tatai mi te vita o pehe. Mā vai eni oku hoko. Pea utangi he aho kau vare lau he po, he? Ukuma e te ofa kakato. Oia we foi pango. Foi con a pie o gouto e foi Iván. Mari au pito pito. Pa koutu ke kanal oto pe foi Iván. Pa koia koi ka tata imite vita. Ofa pena si on lerea. Kanal tol koto pe. Pa pchuit kao Amerika. Ta pe ki he funo fono aki eu a manensi en vai lea. Malo pito kao me kira por kama. Ka foka te vita malo.
0: Io fa malo atu. Fika wala ki moutol kotoa mea mai heo pe. Moutol mea mai ngalu ea. Fana ho poate kao nga aue kotoa. Ko e tau fika ula keni ke pong pong ni ko e mapu awa ea mo e whaka naua ke korisko tupou ko ate pe fasini pe a maa ki mou tolu kotoa kau korisko tuku kake ai pe ke korisko tuku kau korisko tuku kotoa pe ko ate fasiko ni pe a maa ngoto ke tau wakai ane pe ki ai i he pongi pongi pe a whamalo atu kak mou tolu i he mea kotoa pe fika ula keni ke pong pong ni whaka naua ke korisko tupou me mapu awa ea maa loa.